0: ma fi kini e ma fi ibere yin e ma fi han
1: master mama mama pe mi na
0: ati so pe ibere wa lele
1: apon mama
0: apon mama weyin

Jesus sọ pe eyin yo mo otito oto yo si so yin di ominira iwe John ori kejo ese kejile logbon ti o ba fe di ominira ni toto oni lati mo yato to wa laarin oro ti olorun so ati ohun ti eniyan so pe olorun lo so eyi si se pataki nitori pe ohun lo fi ala saarin iku ati iye eto ti e fe teti si yi oni a pe ni bibeli gege bi ase olorun lati ijo kristi to n pe ni ologun eru ni ilu ibadan